Ja, jeg hørte jo Candy Staten synge den der He Called Me Baby All Night Long. Det kunne jo være artig for han som ble kalt det heller for ho. Ja, så skal vi ha intro, eller fortelle om meldinger og gratulasjoner. Og så i dag så det han Jon Georg Sande som sender ønske til ho Unn Tustervatten med dagen 19. mai. Håp du får en kjempetrivelig dag, står det. Og så det fra han Jon. Og så ber han oss, hvis han får ønske sett oppfylt, så skal han få, at han vil at hun skal få høre, jeg trodde at englerne fant. Og det har han Sverre funnet fram, så det ønsket tilfredsstilt. Du får ha en god dag, du Unn Tustervatten her, og kos deg med, jeg tror englerne fant. Det var noe en gratulasjon. Jeg heter Paul, så altså, jeg tror vi skulle spille musikken. Ja, det går bra. Ja, vi kan spille den, for det andre mer som generelle meldinger, ikke sant? Sånn at det passer jo, for den er jo spesielt for hodet, liksom.

0: Ja, nå vi nå fått mars og ferdig, men februar så har nå vært kanskje jo litt kald, men det har nå vært fine dager. Og før i tiden, da når man gikk ut i her tiden her, så var det nesten aldri at du ikke hører en annen motorsag, så ser det en annen slags li. Men i dag så er det helt stilt. Jeg har nå vært kjørt ned bak den siden, og jeg har kjørt opp ifra Valla til Korgen, og jeg har vært oppe i Sørkilde og i Lerskedalen, men du kan gange ut og ly, men du hører ikke i eneste motorsag. Så det er nå vært en litt forandring på det, for du ser jo det kommer ned temmer, men det er jo prosessorer og lastbærere som står for den drefta. Men nå har jeg tatt en tur ned til den Egilo Johanna Stien her på Bjerka. For i Bjerkadalen, der var det jo skogdrefte da, både i statsskogen og selvfølgelig i privatskogen. Men det jeg har tenkt jeg skulle spørre en Egilo om, det var, dere har jo noe spesielt oppe i Bjerkadalen, dere har jo temmerenne.
1: Ja, det stemmer det. Det ble i Temmerenne som ble satt opp midt for han Ludvig Larsen. Det ble liksom midt i Bjerkedalen. Og de som var primus motorer for å få opp denne renne, det var en Per Ånogli, og så var det han Bjarne Thoresen, vi kaller det. Ja. Og så var det en ifra Røvvassdalen, og han bodde hos han Asbjørn, min broder. Men om han var med på den temmerenna, det vet jeg ikke, men han var høyere der i hvert fall.
0: Ja. Ja. Akkurat. Så det, du har du minnet at den var lang i den renna der?
1: Nei, det tør ikke jeg å si, men hun var nok bortåt en par hundre meter, tror jeg.
0: Oh, ja.
1: Ja, det tror jeg. Det tror jeg absolutt.
0: Ja.
1: De drog at åt, det var vel... Nå tør ikke jeg å si om de bruker hest til å begynne med og dro noe ihop, men det var mye godt bare med handmakt. De lempet temre i renna.
0: Ja. I den tiden var det vel gjerne det at skurtemre, det var barka.
1: Ja, det var rundbarka.
0: Ja,
1: det var rundbarka. Akkurat. Og renna var jo også rundbarka, for det var hål.
0: Ja. Så det var ikke snakk om å vete noe bekk i, eller noe bekkesik, så det ble våt hele tiden?
1: De fortalte at de prøvde på, for det var i tørre hverdager,
0: ja.
1: Så var det vanskelig for å temre å få fart, så de skvettet vatten litt på.
0: Oh, ja.
1: Det var en bekkesik i nærheten der,
0: ja,
1: som de prøvde seg. De flirer jo åt det, for det var jo også snakk om at de skulle ha hatt noe... Olja, spillolja, for eksempel, men det ble ikke gjort noe med det.
0: Ja, vel, ja. Nei, så du var allerede, du har jo drevet i skogen, og jeg vet ikke, begynte du med svans, eller begynte du med motorsag?
1: Jeg begynte med svans hos han Olav Storvik. Jeg var jo konfirmert i 54, og i 55 begynte jeg min første skogsdrift hos han Olav Storvik.
0: I Heimegarn?
1: I Heimegarn.
0: Ja, vel.
1: Og det var svans.
0: Det var svans.
1: Det var svans. Og det var rundflytemmer.
0: Ja, sier du det? Ja. Så. Ja, nei, det har vært en forandring nå på det. Når du ser den der temmerdungen som kommer frem på i løpet av en dag, når du, der maskinen står og Har du drevet da med, var du noen gang kjører, eller var du høggar?
1: Det vil si, ja, jeg var handlanger, for å si, for han, min far, han vi var tinget til å skulle kjøre åt en sånn løpebane som han Oskar Svensen, et entreprenørfirma som drev. Så da vinner seg over elva og møtte for han Per Bjerkedal.
0: Åja.
1: Og da var jeg løskar for å lempe åt, så han... Så han skulle ha litt hjelp av far.
0: Åja, så ja. Det var en motorisert kabelkrane da nærmest?
1: Ja, det var kabelkrane.
0: Ja, vel, ja, akkurat. Ja. Men du har vært med, for jeg har en onkel, han er nå død for mange herrens år siden, han heter Nils Valle da, det er to Nilser på Valle, eller var det da, men Og han var kjører i skogen, og han kjører frem med hest.
1: Ja.
0: Og da var du høggar.
1: Ja, jeg var høggar. Det var jo oppe for leien.
0: Ja.
1: Da kjører jeg, og så gikk jeg opp i Jonalia der. Og, ja. Det var en lagmann. Han Øystein, sønnen hans Nils, var det.
0: Ja,
1: og, ja. Og Knut var også ja. I lammet der, og det var litt artig det der, det, for han, ja, Knut han var nok ikke så gammel karen. Jeg minnes ikke år det her jeg var, men det var noe, vi var noe gift i 64, så det her måtte være i, nei, i 4, ja. Ja, 4-65 antagelig.
0: Ja,
1: ja. Han stilte opp i skoene, han hadde bare i vannet. Tømmermannskap, sa han. Så han kappet toppen, og så tok han rede på, for han skulle få fortjeneste med at han laget staur.
0: Ja, akkurat. Ja. Så det var, ja, var det hessestaur da? Eller
1: ja,
0: var det
1: hessestaur.
0: Ja, det var hessestaur, ja. Akkurat.
1: Ja, nei, da, altså, i den forbindelse kan du samtidig si, det var jo Alf Fossland som var skogvokter da.
0: Ja.
1: Og så det minnes jeg, for jeg var jo nykommer i statsskogen, jeg har jo vært i privatskogen før og hodde, men han var nøye, og det var jo rett, for han skulle måle målstongen min. Og det var noen sendt for kort, så jeg måtte nøye ny.
0: Nei, jo, ja, altså.
1: Ja, jeg måtte lage ny.
0: Det var på, ikke på millimeter, det var i hvert fall på seg.
1: Nei, da, og han var målt stommene, for at det skulle være sånn, kunne kjøre med støttingen over stommene.
0: Åja, oh, så de skulle ikke være for høy?
1: De skulle ikke være så høy.
0: Oh, ja.
1: Neida. Så han tog mål på at,
0: ja,
1: det, at var, det var ordentlig, det var ordentlig ned og trottvelte.
0: Han har ordnet seg i saken med andre ord.
1: Ja, det var helt sikkert. Han var en kjekk mann.
0: Ja. Nei, må jeg nå si det her. Jeg har nå sagt det før. Jeg har nå, jeg vet ikke om du minnes det, men jeg... Når jeg var nede i Midtøsten, så kom jeg nå i kontakt med en kar, han heter Terje Nordgaard. Og han var operasjonsoffiser i FN. Så han var major der nede. Og vi hørte jo at når vi snakket der i lag, så hørte vi jo at vi var ikke så langt unna enn det gjelder dialekten, og så... For han kom opp lille fra Borsjøen.
1: Ja vel, ja. Ja. Akkurat.
0: Og så sier han med meg at, ja, ikke du kommer ifra, sa han da. Ja, så sier jeg, kommer du ifra Bjerka da. Ja vel, ja. Og så tenker han seg jo litt om, og så sier han at, jeg har en gang en kar, og da var jeg tror jeg var du på Skjold, du?
1: Ja. Nei, jeg var på Settermoen.
0: Settermoen, ja, for jeg, det var noen befal der, og troppbefal, så ser han at jeg har en gang i tida en kar, men du vet å komme på navnet hans, men han kom ifra Bjerka. En blispent kar, og fryktelig sprek. Han så ikke noen ting olikt, sa han. Og jeg minnes den enda. Ja, så sier jeg, du beskriver jo en typisk bjerkeværing, vi er jo sånn allihop da, men
1: ja.
0: Hvis du ikke kommer på navnet, så kan jeg ikke si så mye mer, men hvis det er en godt voksen bjerkeværing, så om jeg ikke kjenner han, så vet jeg i hvert fall ikke det for noen. Ja, og så gikk det nå, så treffer jeg han jo på nytt igjen, og så ser han med meg at, ja, nå minnes det. Han heter Egil Stien.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Kunne du si hva han heter?
0: Terje Nordgaard.
1: Terje Nordgaard, ja. Når du sier navnet, så...
0: Ja,
1: det kommer på det, ja. Det kommer på det.
0: Ja.
1: Han var jo Terje Nordgaard, han var jo i kompaniet våre, det var jo i jegertroppen.
0: Ja vel, ja, han sa bare at du var en sånn sprekk...
1: Jegertroppen i infanteriet.
0: Ja, akkurat. Nei, han sa det at han mintes det igjen, og der var jo på 90-tallet der, så det er jo en stund siden da, men han mintes det, at du har tydeligvis vært en høvelig kar og god fysisk form.
1: Jeg har noe anvendig fysisk form, det har jeg noe.
0: Ja. Nei, da, så sier jeg at jeg og en Egil kjenner jeg noe. Han er ikke bestandig, han er ledkjennig at han kjenner meg, men så jeg skal helse han ifra deg. Ja, det må du helse han ifra meg.
1: Ja, akkurat. Og ja, du sier, det her var på 90-tallet, du sier.
0: Ja.
1: Akkurat, ja. Ja, du var nede i Libanon.
0: Ja, då träffade jag henne i Syrien då i Damaskus, men ja, det har mintes det jo, så du har tydeligvis lagt grunnlaget i for din fysiske fostring i tømmerskoet, kanskje.
1: Ja, det kan man jo si, ja.
0: Neida, men var det i Lense som lå i Bjerkeelva da?
1: Ja, det var i Lense på ned på dammen.
0: Ja.
1: På Bjerkedammen som samlet opp tømmeret.
0: Ja, så
1: når det var stor flom så slapp de det ut før oss og ned på skyen.
0: Ja, akkurat var sånn de gjorde, ja, akkurat. Ja. Neida, men Egil, jeg må nå få lov å si tusen takk for jeg fikk en liten passear med deg, så skal jeg fare og høre, jeg vet ikke om det er tilfellighet at han bor om en trend på samme plass. Jeg skal fare og prate med en Odd Løvbakk.
1: Ja, det skal du gjøre.
0: De har noe i øverdagen som var helt spesielt.
1: Og han er nå en mann med godt minne, så.
0: Ja, det tror jeg gjerne at han er, så jeg skal nå høre om han, men det er ikke så lenge før han har stordag nå.
1: Neida. Vi er jo invitert også.
0: Åja, det er ikke det. Så er det ikke så nøye på hva han gjør til. Nei, men Egil, tusen takk for meg også. For dere har en riktig fin og trivelig vår når den kommer nå for fullt.
1: Takk for det.

0: Da er vi rett og slett samlet, både 1 og 2 og 3 og 4 for dag. Men vi kommer stort sett etter hverandre. Og så rann vi inn på rett og slett hårfiks på Hemmesberget. Og nå er det ikke langt unna at du rann vi inn den lengstdrevende butikken på Hemmesberget.
1: Ikke langt unna, ja.
0: Jeg vet ikke noen som er lenger, har vært lenger, altså.
1: Du vet ikke. Nei, ikke.
0: Nei. Det er dessverre ikke så mange butikker igjen. Men sånn er det nå. Og her har du tatt imot kunder fra hele Hemnes. Fra Mo i Rana, fra Mosjøen, Elsfjord, Drevatnet, Utskarpen. Ja, det er ikke en plass nesten rundt omkring som ikke du har kunder hos deg.
1: Helt rett.
0: Ja, helt rett, ja. Ja, det kunne jeg lese noe når du begynte, når du bestemte da i 91, som du sier, for at du skulle begynne med det her. Du var på skolen i Mosjøen, var det det?
1: Ja da, så arbeidet jeg 3 år på Mo.
0: Åja. Ja, men?
1: Så fant jeg ut at jeg skulle starte opp med meg selv.
0: Ja.
1: Og da begynte jeg i månedsskiftet mars-april.
0: Ja.
1: Så det er ikke noe aprilspøk.
0: Nei, det er det slett ikke. Ja. Ja. Hva har vært lesen, hvis du tenker som så sånn, ja, gjennom hele perioden her? Og hvordan har det vært for deg i 35 år?
1: Jeg har vært utrolig heldig.
0: Ja.
1: Både med helse og ja. Med kundene, ikke minst.
0: Ja.
1: Veldig trivelige folk.
0: Ja.
1: Og ikke bare for det, så har jeg ikke orket å arbeide.
0: Nei, det kan jeg godt tenke til. Ja. Ja. Og du har gjengangere som kommer kanskje fra voksen alder også til ja, de er borte.
1: Ja, ja da, jeg har noe ei borte i gata her, så hun var noe her. Da er Randa Blava.
0: Ja, ja.
1: Intervjuet.
0: Ja.
1: Avbildet da.
0: Ja.
1: Hun er noe fortsatt her.
0: Ja. Ja, tenk på det.
1: Ja.
0: Er det sånn at du vil oppfordre altså andre til å slå seg ned på Hemmesberget, eller å gjøre et sånt ting i livet som å starte en egen liten bedrift?
1: Ja, det må jeg tro at det
0: er. Og det som slår meg, det er faktisk at det er bare damer som driver, som er sjefen nå på Hemmes. Den andre frisøren, hun Anne, ja. Larsen, eller hva hun skriver faget hjemme, hva hun skriver seg for.
1: Nei, hun visste Torstensen.
0: Ja, og så hun er i den andre frisørsalongen. Og så var Annelise
1: på Kråkeslottet, ja.
0: Ja. Og så kommer det til Lena
1: ja.
0: Nede på restauranten.
1: På Fru Karlsen.
0: Ja. På Fru Karlsen, ja. Og når du kommer på Prix, så finner man en sjef der som er fra Kanada.
1: Ja, ikke sant, ja.
0: Så det er bare jenter, altså.
1: Det er jo nesten... Vi skulle gjort uten damer, det.
0: Jeg tror ikke å tenke på det, altså. Det er jo bare et forferdelig trasig liv. Ja. Ja, da. Har du mest damer, eller fruer, eller...
1: Ja, det er en god blanding.
0: Det er god blanding, ja. Ja. Ungdommene, de også...
1: Ja, de er flenke.
0: De er flenke å komme, de kommer fra, de skal så nær sagt døpes til de fær.
1: Ja, ja men det er verdt med dem, de har så mye navn på det, frisyrene.
0: Åh, ser du det? Jeg har fått last navn på min i dag.
1: Ja, det er Torsen.
0: Ja, vel. Ja, ja da. Du har jo vært med bestandig på denne bedriften her og støttet opp om lokale tiltak. Fotball, Lions sitt arbeid og nå Radio Korgen også sitt arbeid.
1: Ja.
0: Og blir det mye mas om sånne ting?
1: Nei, egentlig ikke.
0: Nei.
1: Det er ikke så mange.
0: Nei, det er ikke så mange, men det er noen likevel.
1: Ja, det
0: er nå.
1: Og jeg synes det er viktig også å støtte opp om det jeg ser her.
0: Ja, akkurat. Ja. Ja. Hvis du skulle spørre deg om hva er noen spesielle minner du har ifra det her 35 årene?
1: Ja, det...
0: Du har vel hatt en masse... Vet du hvor mange damer til gifting du har hatt innom her?
1: Det har jeg jo hatt.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Og Kalle.
1: Og Kalle også, ja.
0: Ja.
1: Nei, kanskje si noe spesielt.
0: Nei. Nei, men Randvei, da sier du bare at det er jo fantastisk at du har holdt ut. Og
1: jeg skal holde ut i mange år til.
0: Jeg sier du det. Ja, men så det blir ikke så langt å gå, men
1: ja, ja. Ja, du heldig det.
0: Ja, det heldig, kjempeheldig. Det ikke alle som har frisøren i nabolaget. Til slutt, hva du vil høre for noe, hvis du skulle få være deg en liten Jebbersaks 35-årslåt?
1: Da tar vi frik med dorging.
0: Det skulle ikke forbause meg. Takk skal du ha, og god helg.
1: Lige måte du.

Hamar, Lusthorp arrangerer Eftalsbys med Tobias Ruths Overhouse på Gregus Lai lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Ruth kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftalsbys på Gregus Lai lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruths Overhouse og Hamar Bluesklubb.

Ja, jeg hørte jo Candy Staten synge den der He Called Me Baby All Night Long. Det kunne jo være artig for han som ble kalt det, heller for hun. Ja, så skal vi ha intro, eller fortelle om meldinger og gratulasjoner. Og så i dag så det han Jon Georg Sande som sender ønske til hun Unn Tustervatten med dagen 19. mai. Håp du får en kjempetrivelig dag, står det. Og så det fra han Jon. Og så ber han oss, hvis han får ønsket sett oppfylt, så skal han få, at han vil at hun skal få høre, jeg trodde at englerne fanns. Og det har han sverre funnet fram, så det ønsket tilfredsstilt. Du får ha en god dag, du Unn Tustervatten her, og kos deg med, jeg tror englerne fanns. Det var noe en gratulasjon. Jeg er helt på, så altså, jeg tror vi skulle spille musikk. Ja, det går bra. Vi kan spille den, for det andre er mer sånn generelle meldinger, ikke sant? Sånn at det passer jo, for den er jo spesielt for hodet, liksom.